0: chimi chimbo la.
1: Ta ta ta risha.
0: Ya.
1: Ni chuo shi de.
0: Cha bu zhi duo. Ken zhe qia duo.
1: Ran ge chuo shi de da.
0: Xin bu xia xia?
1: Wo ne yao xia xia.
0: Oh, tan ju wo me xi xin dan sui dan qing men bei.
1: Guo ma ri, ni am la ge sui dan ye ni neng ma ji. Kong ge kuo ba ni bu yu me xing yu. Pung ge di bei tan song sa kong ge den den ni bu neng ji. Lo di ge na le ni sui bei ka la qun yu yo ma da.
0: Di ji, ni ran a si ne nan lu jie ka la su da si le bin ba.
1: Nga ta bu duo ku ge zha mo qiu. Ni qian ne ti ling ku ge bi yao du. Ran a ni mo duo na lu du.
0: 啊, 让你们都着死诶?
1: 是, 让三不懂的, 有人不清不着吧? 你们来, 你们是几不是碰着的? 我们给大师家前面呢, 要有的。
0: 你, 准备没没, 做得让我们来的, 我突然对阿宇。
1: 听着情况是, 让给你一切都着的。 마신에 토마토디 콩그네스리 치마치디 응일 토요르바
2: 용구유 페페로 용비
1: 아자 찰라 찰레는 같아
2: 요
0: 감사
1: 암라
2: 오 로 용비 然有别
0: 哦而且来看不上

0: Hela, Ji, ngasu zhe neng na zhuo ke su. Pi ge ni bu de ke sum zhe xi ge wu sa bu zhe xia. Xiao xue zhu ge yong ma shi.
1: Ke ran su zhe neng han tian ne, ma tuan yao ma da.
0: Ni ran xie wu, mi de an ga men ga ning ne cheng ga ge qian wan shi. Duo shi ne xia zhe de, mi de qing shi. Ke ran zu xiong de yao qi ruo, xi su mei.
1: Xian su.
0: Ti ren wang zai cheng ga ge de zhi su ren.
2: An zhe zhang yong shi.
0: Yao xi xiong.
3: 我们拿下撇去的。Let's。既然最捏了，你不得来吧？谁提起个去？拿下去。Let's。走。来吧，谁提起个去呢？来吧，没军炮兵，不生病。不然吧，打仗累个劲的。菩萨，安康民家给想不想不去啊？
4: 샤슈 들어오지지.
5: 됐어.
1: 뒤네 패다.
4: 마대 부대야.
2: 내부터 캠프 치라.

0: Tom cha, ngani su le ni. Chunda ke chim ma gu chi zhu sa shi. Da lu lu che de tu. Xin zhe su bei yu jin na, na wa yi bu da lu lu che bei yong ru chi zhu. Ra ni ngum do la su ni yong de.
1: Yong a.
0: Tom-chan,看过的卡这些事呢?人家大家研究的,所以大家都得是的。看了所有的,讲一下就是。但是差别,你们能来念念多,可是说一下的,让谁来说的?哦呀。人家说什么事?过去。干什么?丢什么?
2: 你这一定明白谁这个就这款式听我头上给明白流动钱有嘛事其实你这一呢俺最把俺心被动力钱刚才车把现在几个有嘛事明白给不对没呢体会说不出这个故事俺来你给的 Sona kem le chwebe tabshi slam niong duwe. Mutu ming mai kem ni. Su su kap di le, na wa nasa mebe cha cha bido ge gu shi.

0: Bugdiyina, jeshu medro a. Suri.
1: Rangbudiyina.
0: Nyebu gusikasiri.
1: Nyebu, ngaranikbu.
2: Lepze ma chevche. Payam haje. Tabu pyusar si suyishishya.
3: Pyusarwa sanne chabche. Chadingi payu, tuyu, nyorlanda chuebche. Wey, men yuwa simbe.
2: Doji me la gyabsun xie chori. Ran du da.
3: Di men yuwa yu.
2: Achi. Nye chujol ki da. Khunzo sunbu suyusu. Tingwe war khunzo di ne yung yu. Khunzo buhu mebe ga. War le chambashi ra chigri. Ta che zane rangi me lebri.
3: Ta da ba ge nye mashbe.
2: Rang tabshi me zan chebri.
3: Kinche xene si chan chung chuzhi ba. Lubjin li simbu de su. Nye da lega xin da me ba. Lobri gyur che debi. Bedu du debi na. Lega xin da lega zhomu gho li xia.
2: 你们看，没让谁去学这个东西啊！哼，你们让来人，没让人接他去学咋的？人接是接住住的，羡慕多不得罪，顾不得有个这边。啊，娃儿，没让给不得罪，越要气度，这地盘闷着。
3: Sāma sōng yā lēm dhā rī.
2: Chā yāw tīn chēl mā gā nyē yuā chī bē.
3: Dī shā, tā yū shū. Mē huā.
2: Chō, dēn khu tōng tōng chūng wē.
4: 上古多年可把好故事。
2: 才老气的。

0: 八下就当，沿着浦上安居永久，推进总部以下有八日。张耀宗考量天内林克，做些八当，张荣科技三队去天在所，南庄三百亩地给，昨日天内当日内有个天内当酿制啤酒永久，工地天有八日。第二，抢到啤酒桌，因比日内有个钱，南方我这些原因。
1: 可看呐，里头把去阿达年也有八 Zodji Shiro to Songzhu Kanta Araka Rini Nyan Li Kursu, Zodji Chacha Wu Shigi Yabashi. Begyo Kanatsi Gongsi Ligi Bungin Kwa, Lipinti, Nganchu Kyagin Na Tunni Je Dibu Shiba Dang, Rini Yoko Je Zuo Xia Ju De Yin. Ara Tunsi Shiba Pyu Yudu Zuo Yu Akan Dang, Araka Rini Nyan Li Kursu Do Ji Yu. Maungba Yoko Yu, Nganchu Nira Tunsi Shiba Lu Zi Chamar, Nyan Li Toji Yin Bi, Zodji Yoko Dang, Hien Lu Yoko, Nyan Ji Pi Jin Ro Jir, Gundi Tengi Ri Ji Sonpa Ji. Tiandu Yu Zhangzi Xinkan Tunni Nega Diyu Kuki Yin Bi Ngun Ni, Kana Tunni Pi Ji Dangwa Di Na, Nindi Tunni Cha Gui Jiang Gu Zangba Ye Yin Ba Dang, Yi Su, Ni Lin Hu Jia Zhe Ta Nu Sin Xia Ji Yin Ba Ji. Zhongguan Zhenzhu Yunglin Ligi Gyu Dangbu, Li Zhan Yin Bi Chi Yu Gong Si, Li Yung Gun Kuwa, Su Xiao Yun Yi. Nanzhan Da Xida Ye Bi Chi Yung An Yin Ling Gu Zou Ye, Do Dang Bi Kan Ba Ye Da, Zhe Kan Ye, Qiu Zin Gyu Ji Su Chi Yu Ji Song Ba Ji. Nanda di na, santu qi di qi tun zi so bei dang, zhang zhi de cong yi ji dun de yue. Nanda zhu cheng yi, luo de santu qi di qi tun zi, jia ma chi jiu kong de tao ba dang, lu yi na mang chu le yong ba guo chi, zhu jiu de tao su yue la, yu guo wer qi di xin zi jie, zi xue dang ka yang mang tu dong tao ji ri. Tian du zhong jie zhe yi zu xin li zhong si da qin zi ju jie ju zheng yuan ba, chen xiu ge. Nanzhan de na zhe ye zong zhe ma yin ber, tian du zhong jie yong jie san tu qi di nian li pi ji dong dang, cui da xi ba xie yin la. Nyan yi tuan kong pun song cu su xin ba da kia ye, kyu yi tuan zi jie li nui dang, zhu xin su xiu du li rei jiang pi jin zhu ji ri. Li jing an cui, Nanzhan de ma bi ren zi ni, jian kang tuan gu jie li kia di, xiang zhu da ji dong yi tuan li jie li kia ren jua xia ji yin xie song ba ji. Tuan li ling ge xiu yi xie do kan yin jie jiang tang Nanzhan, gu li di bi ngang zhu yi yu ba dang. Kho zhong su zhi qi ni lan jiu si yu ba zhi. Jiang ta zhun cai ji, yu gu wei kan yin ni, xi tong zhong rong ge, zi yu niang su lin qiu yu ba zhi. Tian du zhong jie zhe yi zu jiang ta nan zhe jing gin kou a, li yi ji. Kan yin jiang ta ge rin ci la, xi li ji ca song yu ba dang, qun kho zhong jiu zhu yu bi, qiu zui ge la me ting yi ju xie du wo xie to ji ri. Nan zhan de du sang xi da zhu bi qi sun jiu yin yu de, lin jiu zhi zu yu ji song ba zhi. Kan yin ni zhang zi rin ni tun ni lin la da du. Ara tuni piji hujan jua dang, daga kianzhi ge nanzha ka zada nga zhun yi yu. Redin ge yungzi dingbu ngui su, yungzhu qiwa dabu yu gu wi zhun lang di, xin kan la sui li yu dang, mu zun ba qiu su jie yung su gu ni, ha jiang zi dou dingba xie yu. Tian du zhong jie zhe yi zu qiu bi ju jie ju zhe yuan ba, yang shu sen ki. De ju jie bang sa yin ju ru ngui sa dui bu xiong zi, ngan zui qiun zhi bu gu zui ni sa jia gan sar qiu dang di, bang za qia ci mang du dong yi ti jie li du. Bo qin zhe yu yu ji song ba zhi. A da rin ni xi jiong dang kan yi yong zi di bu, san tu yi qi di qiu yi tuan ni nyang li kur, zhu ru yong zi kui di, ni jie tuan ni jie zuo xi bi rin ni yu gu lang ti ji tu mer zhe yu. A da rin ni tuan ni jia ma tang za ca gu de jia xi tuan ni, tuan ni la di ni yu gu li li pi ji dong an dang, yu gu la di ni tuan ni da ji yong jir, ngun jir to yu ba zhi. Tian du zhong jie zhe yi zong ge zong bu yuan ba gun qiu cu mi. Zhe yi zong ge tuan kong dang ku gu jie li qi er di ni, a da niao yu tuan ni jie mang yi ding du dang, rin ni yu gu nyang zhi jie pa tang, nu jiu zang ma er gun di, xian kan la su, jun kong ban jiu jie ping zhi tu er dong jiu. Na ma li nang nu si ji jie gong pi tang lang ta jiong jie di, xian kan dong yu la di ni, jun chui song ji du di. Tuan ni zhang zi ji dang zhang zi tuan ni jun jie mang yi xie di. Mo ta rin ni jia cai cun xie bi, di na ji jia tuan ni xian cun xie dui ji ma zi, jia ge rin bi ti mi lin ku jia huan ju bi di ku dang, la lin di er ju bi, ma bi kong du xia ju yin xie song ba zi. Long wu dong ge a da nian wei la zi ji, mang zui cui yong ba pan du yong ju tuan ji jia yue la, pu san ngun ju tian bi zui xin ki jia yu ni cui, zai ya bi da gong pi jia nan ba sa ba dui bi na xiu ba ma zi, bi xia ju xiu yong ni da ji yong ju yu na yi lang cui zi ba ngon da ngon yi yue ba zi.
2: 现在年少年纪时中，饶小姐某某丁组各军人比军人委员领工给从的体验啊吧，拉萨卓瓦等，将党委及书记员吧，将某某丁组军人委员领工给主任严金海爷，从的左小农啊马在苏县将农马人，小有在当，三队多节帮忙得请去的徐春仓、张洪波、唐明义、刘百成、李文革、孙宪忠杰。
0: 从的陪伴着。

0: ཁྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི དང བྱི soche le den ko nga nu to so yip dang tseri dang tunbi go ne jun gwe she gipi ne su no ma re. De yin, ro sho jo momo tun so ga juni bi jule wen yin lingko ke chonde ti nye nga be yu mo chonde dang nyang zhe cho chun ke chonde zo ba re. Ro sho jo momo tun so ga juni bi jule wen yin lingko ke zhu zhe chonde ti dung chi de gi ba cho ne. Nyu zhe chonde to de to jue jun mu jun zhe ye den tse la xin ju no ma re. Nyu zhe chonde zho je. Rōshō jō mōmō tīnzō gā jūnyi bī jūlēn wēyān līngkōng kē bē jō mōmō tīnzō jē chē tī nye wā rē. Wē shō chāng tāng, cē tē shā kā chīn jē, cōng tē sū yū nōng yu.
1: Xie cē nye kia zā yī nye, yō tāng jā shū jī gyōn bā, rāng shū yōng jā rū jī, yō sī yō tāng zū yī shū jī gā mā cē tīn jī, yō sī yō tāng zū yī jā kī cōng tē zō shū nōng yī. Xie jā shū jī Xī Jīnpīng nā wī sōng hī gā kī jī gōng dē tāng, yō yōng jiāng guō chī lì jì bì cōng dì gōng dì jù dà lǒu jiù nà wǎ dà kiā jì, sì jiù qiā guò jiā lǎ dà dùn qiù qǐ qiù tì, xīn jiù jiā nà wǎ jì. Cōng dì tù, nǔn guò gè sì lì dì zhǒu xiù guò lǎ, xie jiǎ shù jì Xī Jīnpīng nà wī, jì hì gà qiān lǎ dà dùn qiù dìng zì xǐ nì, cān dù qǐ qiù lǎ mèi dì, nǔn guò gè sì xì bì jiù xiù mǎ lǎ dù gù, jiùng zà nǐ guò zù xì jiù tà qiù xì nì, dàn jiǎ tǎng pì jì jiǎ tà qǐ dìng bù sōng gù, cīn zì jiǎ tùn qiù zù nì dàn jiǎ qiù qiù tǒu rù dòng jiǎ gè nì xì guò xì dà. Cōng dì tù, Ding ki ni jia ta ju rang yi ji du ni la guo ding zi lin ba dang song xiu ni ta ba ji de shu ji hu chang sheng ge zu wu nan wei yu dan jian jiu mi wu chi wu nu qiu yu gu ding li song ni xian ti la gun di duan dang ban jiu pi ji dong jiu de dan ji mang zu er pin xie xian kan la song xiu xie ba ta song sa di jia song ji de ba ji xie ge bi ni song na wa ji cong di tu mang zu nian de jia cong mi xiong yi dang ru song jian ni de ju de xie ji na mang zu yi de za dan zhe wa yue la me sen qiu sa dan zhe wa yue yang da bie si de li yi dao an zo ba dang la de xi ni mang zu yi xia wa kai ya bu zhe ge xi song yi ba xi
0: xie ce ni ge ni xin luo ni du ni zhu li bie jin mi ri tun de ya tie zhe zhe zang guo xi guo guo zu bin ze guo dang bie zong kun zu de xian zhe guo jin ni gu zong de la sa zo ba ri jiao dao wei ji jun wei ta xiu ji ju bi bi zhang ce ri ta ji zhe zhe zang guo xi guo guo zu bi cha zhe nong wa ri jia yu mi ri tun de ya tie bie de le gu dang zhou xiu ju mi ri tun de ya tie bie zong Kelep ji tume tang xie bi wari. Xie go bi yu to, zhong yu ji jayu mri tundi ya tien bie zong kong zu tie ho ta xie bar topi zhong zhen ri tien xie ba tang. Rita cha tien xie ba ma zi, dadu mri tundi go ji xie ji zhwa zhi lin tang. Yen no lo chu ke chun lu zhi dao bi, zhi du ji xia ga zhi bin zi go. Zhong zhi nye mi xiu ga zhi ni nyang li xie bi nam zhang ji gui di xie yu ba zi. Meri le de la xiu ni jia ba tang, li ji xie ju go ji xie cha shu ji Xi Jinping ke gong ba ga qin. Lo yong do lo da ting za xia qi. Zhonghua meri jindu zu bin du xie ten zu xie bi zu ti de dang bu mi ne. Rong jiu jie, bong ri mong wa da xia ta na zu xie ne. Meri tun zi ya tian la gu bie dong xiu guo jie. Zhonghua mong mong xin tui jia ka jie jia chen xie ba lo yong do zhi rao xie bi xie guo bie de. Chen lu jie gong dian me sen su su ba dang. Xie zu yong jie, chen gong wa dang, chen yong wa, chen sung wa, chen xue ju jie la ti de xie bin. Meri kao ke mong tso, kyun sem jen zhe jie pun tui nguan ju xie bi, nyang xiu jie du zhe yu ba re.
1: Rang xiu jiu zo cong nyang tso jie meri tun zhe ya tun la gu bei dong wei jia chen xie bi, qi du zhong zhe cong de cu xie. Zhong zhe de chen zu ge jia yong da de wei duan ye, chen lu jie ding ke xie bi gen zhe jie la dang bu er mei de. Ma nye ke li jia li yong li ni ding bu yong wa dang, zhong se da ji, xie pin ru lang su la ni jie li nang dang song zhe xie de, jue bi zhang ni chen xie ba dang, jia qi ma nye ban zhu men ni. Rangu ji mari tun zhe jia chen lu jie ding ke xie bi, gen zhe ya bu ke de. Rangu ji, mari tun zhe jia la ni ba dang, jue bi ke xie jir, chi tun xie ye ba zhi. Rang xiu jiu zu cong nyang zu zang zong zu xiu chu yi, ren ba dang bi da ye ba lin yin ji. Mari tun zhe ya tun jie gu bi jian chen lu ju xie ba ju, ni chen lu de na. Mari tun zhe li du jia chen xiu mang du da bu xie yin ba dang, chen xiu dou xiu ji. Zhong hua mari jin tui zu bin du xi, ding zu xi ju ye ba xi xiong. Mari ca gu du li ga da cu a xia ni lo mang song ri. Ni mari ka pin zui kian du dang, ru ri jia zi wa sa mu nian li to xiu la. Mare tunze la song xiu dang, tui mo ya ji yong jir gundi dung jide na, ngan zui li ga dang, cui di wing gin chi dang, 陈秀根跟这些人把撒布黑熊黑松把日南极中间这日总给马里听这些当局爱领起被有的走位李江真都念完日这个把年后再有也让你这年用我的通退了一年被催我的用错了决定想赞叹都特别马里卡个忙粗拼去肉让当推木压机滚水接着接这都得别清静组织些别没生过于当局领完日这些李江忙出去 马来团这亚团结国别家成了我们这些小看为啥都行吧当团这边部家三女团家也都这月南就中间这日总为他就一句不愿军力部长原吧人把党部主任空运没多少样给中华马来军队这边都是丁州西边做太了党部没把党总库家对我们当送这些的有把的对年中华马来军队这边都是丁州西边这张露宿一些过别具银行送吧去公安国党可可用了工地动员也你去对马上有家三年卡个中间就卡给给力大下家钱吧向到中德中处欧阳天康罗扎基斯学呢马来团这亚团了国别动员将这些别过去中这些吧去 中正的中华马来军队这边都是丁州西边做太的党部每年绝壁长年陈学巴当这位林德巴苏满足着党队了年主为他们决定陈楼所一党宁可家团队当局一人立即对我给他送这些年马来团这家陈秀学家一人到中正西巴去明年中期青龙中区党支部书记尼玛才能给俺就让国家马来团队来送学西巴当 马来门长为有所贡献了这块儿区的马来卡个忙族团结强队党立足地区家立即地被村儿送修也不惜一月结束吧日根据昨天的路由路马干嘛一些轮着去马来卡三队多的党部人呢几批记录写着该情报日我马来团这家这张把群众给写着引起黑吧日听到中间这一种与这张部部长原吧脾气空气俺去陈楼恰的这张地马来团这家团组队这边立队那就呢 马来卡个立即忙出去没办法上没去把石头动完当陈秀都休息马来卡个忙出三队多的党部人呢马来卡文团这党强队这边能把三部队送修戏剧引起送吧去现在个别七年送你对于你送出去中国六年级些从头忙就我这专门从头个团吧沈阳通过错吧去那就用这个点六百三百一度这呢国一年级用完戏一把走队的戏戏 三队七局这边主力党，我们学校来去参加。白鹿所里的北面，三个街道中七周个，新竹团结所建军队，阵地最低。然后在七点钟里头，团里全员人，我们是一百只。那就中间从队局长当做一空嘛，局长员吧，李金勇给。大陆南岸就俺因过错录音笔，赶得六百五车专门接来的队局的。 甘州三队团购接了一家当，六年个拉子立下送这当日写的，女就张马当，送正在看，七点新竹团子人力有够，白鹿所里的北面所恰空间，年龄定在下就年写送八日。六年当那就参加人家班就年龄还未定在下去，现在你就在一年，六年我车专门改一边拿去从过忙这家，去到温州从的当，那这几队跟就是别写过你话这。 六年党那就开立开辟团嘛，孙家俺叫我去专门写去，开立送去也才用我说，年龄小就更加压的。参加人家团购三里党，团里两个人写就，个女性一把子。小了三军都得考几级了？游泳家对抗组织里来去，人都讲明年要咋着了，必须打完一遍打过别的写过，写起年要咋一年，拉丝儿别忘当。然后就对抗组织天堂组织的阿里所里空间，团们家长写过小把马子，南站阿主席有的学的，三队长子满营组织南站了地呢，必须单独当拉杂杂队，落里多当也，从一些把特别准备了打过些把子。那就中间年度节目年要咋着了，那么村本送休息的，边子儿两口拉着恰的都会写过，年度这庆祝都别忘当。 结果一坨，三季送人龙队的，那么随便送休息别做对人在插队，下个月比一级之外整理所，贵这些把马子，那么随便送休息别做对这扎一天，提督人家来占用把事。你对路路总给，你都讲明年要咋着了，团队接领队的出错把当，领队的出错，利空家的中间人一接，领你孙家年要咋送空队些月结，天一大难没提督孙家年要咋接得这一把事。 才有我说，随着龙之大，利用组织，利用维修所，管这些一把当。大天节，利用的出土，没几家来，来个初二来一把当。去罗军都队，中间我就按研究啊，每年后利用更加一家一把事。 你对三十中个新秀系列努力用完设备，当然也有些个白话头。总的向中组级人把中级对待设备，黑白蓝领级打浪吧，也就拉给。团队团结铁群群多家的研究团队啦，容忍细腻，但愿他们出立即把基金之外，我为啥都当一把子。新中忙组将地税拉在投入中期，拟定较大总计，总地用在向他中的九所将地税开发档，还有到七路级别落地落地不错，门外就郑州西的，新州比七对战略中的这把档，日用落地档，新南高学下他局内，地税开价档，问对拉子，团里将人能计算这些的，新州把村高学心里托人着他去一把事。安徽新记者明天参加个民币筹备，你对家长中个落在送到区内，明天带趟个食品大集齐去，明天别落马准备去到，我求厕所啦，大集齐把马子，明天也不没别落门，前日的屯边过年要上西个边做吃齐去，全都落马去都几家啦啦，去里家明天大集到，带趟做吃，前日吃点醋家也有着一把事。现在年轻早送你中国人这边就赢了公司。用过看你家西国人民西国白话道，从下个推木单让你入的，你就给老家推木所两顿做呢。昨天这家白家大话道，今晚一张嘴给家杀掉李军镇看到大过西的，中央看你三头一撮话道，张嘴不用做这些别难里的准备了，让你写一把戏。
2: 这不能把天地看给三九年的预测。
0: 电来某位三九千对呢，就是针对 APP 了，记住。
2: 俺做三年家用。
0: 三年家用。

0: yamin kimbe na kung tibu mebata na kung kakba na chu yangsi tenba go na go yu kor lop ching yi du lop chik chen chen mo tukwa so ki yamin ni chu tun si gyobu ching pi tang du pip ta ching pi tang ki tun se ching pi lu ni gye kap ki chi wan la ki yu be yamin na zi ju si si zi xing ki nin ju le ju be min chu di wan tu ki leng kyo tab lam ki go ne min chu na kung ki sawa ge tub la min chu ki gyu rim nang kap kya me go be tang na kung la puk tu me be to ne xio gyun kang ya me ba yan ne sang tu
1: gyun tong yamin ni ri tang tie wei ren xing ki yamin ni la pian bu yu gyu rim yong la xie xie yu be xie xie bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ne la si nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar be ka ju qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ju qing bi tang na nye me che chong kang lo wo chong ge ni tong qu guan bu lam lo ge lu chong tang bu ka ju qing bi tang na nye me che chong kang
2: a si zha di na ke su zhu zi yan zhe qia cha xia
3: zha gang bu cha da xi zi huo ya de su gang lu gui ba bu de zang ma ga sa qi qi zang lo ge ba zhu zha zhu ya de pie ju xi da
2: 罗吉帕卓扎卓也得我那样我是得我忙死能给扎张的是得也过是但的杨是是的是恰死但我觉得扎卓扎卓也得你那路里呀卡吉下岗不拉索贝出去预备你面子单的忙不有了吧现在这出去收购的也可是不起多的罗吉帕卓扎卓也得扎索也我那样我都不是扎讲价的行事破过这借求不多等到扎干不打出去没了从南的来借不多现在扎卓也得扎索也过呢罗吉帕卓
4: 平日人光感激了国家党出租的物业团结三百四共矿在感激了国家团结的过来这么个感激研究者矿在国中的中国的国家国家国家的年度南部在一年段月子团结七落七错罗家帕主持国他们的日国他养育刚当了命令去过七八十银他们的图了日国给你们点预备三月点不进来这大国图了百姓点细七位
5: 恐怕云人不一样，各类可个没。体外含我了，吃住汤，天天光土的也不等于白，大姐吃的，天爱人光的，吃你了，光给个就靠给你们汤，他的吃你了，光俺给个就靠给来，准备个。群众罗吉帕住。那来我的天哪，日在俺了搞不起大雨，今天的人也请俺罗吉帕住很高的困在，日在俺用的，我呢。
2: 干了是他看不着啊！哎，我看不开白了，搞不起大雨。可是呢，罗家派出韩国的困难姐，看不开这个呢，干了这个门都，对不起这多啊！
6: 俺是南区军人不行，南区这个吧，俺那个罗家派出韩国的单兵，韩国的地图不有一张，就是可是俺那干部那个门都。你那个那些，恐怕忙不着干这些呢。
7: 罗家坝镇韩国的国呢，刚过杨国寨，对不对？照一查不着，恐怕个在叫呢，刚不干净那个名度。
8: 地主他们吃起了锅，也汤咕啾咕咕来转米贵。
7: 罗家坝镇他们吃起盐鱼菜，矿在国人个中国古汤，国属古银白，这就意思汤。这是咱们绿区一只恰张鱼白，通江级培育银。
9: 南国东瓦汤，卡拉萨瓦，一年为个八百四十六郎菜，预防八百三十康度撇汤，预防八百三十康气。
7: 日本面板，娘们脸汤，吃的难吃。冷血团不汤，干了四处狼吧。八百年在汤，轮中八百皮年，三个七八岁的八百年团月菜，预防八百长寿康度皮年。人民啊，娘们脸汤，吃的难吃。预防八百长寿康气，吃了明年做平和，八年举得汤，八百长寿几个月呗。过年皮板，各是修，他的卡巴尔今年我用阿切菜，预防八百长寿康气，吃了明年，去一八百大贡七百四贡龙就切出了。 人民啊，娘们脸汤吃的难吃，八百年在汤，轮中八百皮年三个七八岁的八百年团月菜，预防八百长寿康度皮年。人民啊，娘们脸汤吃的难吃，三年哈是冲给娘真老难，我大昂脚松，录制卡巴，两个月估计，初期松啊，积极给。明了大节前年，明年给年个列车，毕竟避免糖 田尾人心气，明年中路苏人民在新旧康塘，迎通参在酿制期，明了季节级别，节性气候比较严。明了大节前子，明年一年田尾呢，先突破了，坑穷给我抓米水。毕竟避免糖，田尾人心气，明年中路苏人民在新旧康气，按这苏的给面具起的，三十多月前，开连帮点卷个糖，米土脏水，木脚子鱼，普尼动物，王子娘子节鱼。 kesi kiran mik jibji qibata, mi sebo mi tongwa, mik ju tuanba, mi gangpo sogi nantun yuzi. Bijin bi min tang, tiawe reng xingki, ming nian zhonglong suri menze ximchu kang la piptang, ngoyo la kabar tang, congkang nang lepian ki gongzhu ngabju, rimi takje tang, rimi nyamlin nang xiao bie, guni pibar gosu xiu, sanye, hasa chonggi lingguar xarlam, pahuo congzhonggi nindram. Luzhi kabar, liago ye guji, chu ji nga nga nga nyi chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga nyi chu.

0: Riri nezu pogo yo tewara pemne, huchang sheng ki, nezi chwe gilam du shurgen la nyangen shubo ma se, nezi tha cwe jib le dun bezu so la kendo shibu na wa tha chibji. Rugi mina tha chile keba ra cimri ya na wa shi. Kong ki, nezi po ji cengme, pyo jib genrib ginyang dob tarbe shugjen da ne, gange kese che di, chile gile jira den ne, simne yugu le dun ka yabu jubdi, cengme, gule chimbo gyon bara tuji chi shubo ma se. Dijia gongsong ta rangwe ki dijia gilin chi guyo bi nga zi yan nao shi. Hu changsheng ki tadong, gijong tangzam shibjiri nye doba ta gijong ga gui le duyong bara cimri nang xing. Zhiwe cimbi, debi nang miri da yong kancha chi guyo bi nga zi duyong bata, cangme subo ro dalje che ne, simshu cimbi le duyong ka yabu zhub to, cha juyong ngwe ki tong ne, tangzam ki dijia ta dilin sung yong chi guyo bi turi nao shi. Gijong chong de jang chong zu sa bara, Hu changsheng ki, nyo zi jie su chong sip ki mengxi zhi gui la zu gyechun chi bian zhi yu nian cu kian tuan nao shi. Kong ki, cerik tang tuan bara, zhi bie kong ge chi chu chi ru tang tuo, ma zu ji sim tuan la zi gu ru chi ba tang, kin kam sung yong chi gu zu u rin zi ni, mengxi zhi gui zu zhun tang, tuan li pi ki tong ju ni ji gu ru char gu ya bu che di. Ma zu ji le dun ka ya bu zhum ni, nyo zi po gui ki ma zu po to ba tang, le shu to ba, yun po par wa jie chi gui. Salishan sishun chongzui dashib cilin sisi su hu changsheng ki, riwi sababla dashib shirba nang ne, rinye nui cei genzara kendo nang chi, kong ki, tirib jengi chitab jie ti chong yong ne kia zu ta riru, rinye wajie yin yin kara lipshir che di, dashib cilin yabu che ne, mangzo nye yu tuwe dushi sabdu tang to, gyundian minbe nezui tuan cei che mara mangzo ka che tu ju guwe be nezu nao shi. Mangzo mi mara ta, denzi ki kim tu, hu changsheng ki, kwa zu ta jinzhu mi zhu ling xin, nire tuan ge ta cuwe ne cu kendo nang chi, cang me. Jikib shuji, Xi Jinping ki togo ra ta, cham yo na wa yi la jang di, lo den yuwa me ba ra, dang ki gala nyeba ta, dang ki garin coro wa, dang ki jesu zhangba jie che ka ra, rinba dengwe ta, si yung ge ro ram ta, gyab yor wo, cha wa chu de che di, cuwa gya nam gyabu gye tu ba chi goyo be, turi nao shi. Hu changsheng ki, Shirim dang zanzo ki, mokdob karzon dobi nubat ha, gyaji dang yun cu, donggyu besan ki nubat khanli dun ne, Mirika ka mazo ki semtre se ne, nyamde bianjoro, penjoro toba che di, jizo rinu tingrib jen ki chongsib sabo zudun huda che goyo be, nesu nao shi. Dekshin nanggab, Hu changsheng ki, gichong ki gyewe nyichu nying ki riru nyozi jenju lege nyeshu chondo zonyo nang ne, lege penjir la dingjo ta, jime zonne le tun guji nao shi. Kong ki, chepsui ki chungnian toru dan ni, jikib shuji Xi Jinping ki kagwe ta, gajian kejian ki gongtuan ta. Dang zhuyang ki, tabju guji, ladar tuanjue tajidu che to, riru nyo zi jinju lege penche ngon la dien ni, dengi nyi la ziguru tajidu shuwa ta, songyo nyi tajidu tuba che gu. Kandub jidub ki, denja yunga che yu tajung che ni, chile yu jie ta, jikje pechue che di, nyo yu yu gu, gilamdu shorwe mina ta, jiwa che be mina, cuyo kandub che gu. Sa yung wei ki minara todam chi ju chi ru dan ni, nu zi kui ki char shu ta, shu gyundu la dashib che di, dashib cen lian ta, nguan da dong shu chi ru dan ka ra, shor duan nu zi tuan gyu ro gang guo chi gu. Tuk zi ta, nian yam go zun le duan dian di zhub di, nu shu yu gu, mi mo mang zo ki su xi di dan la song gyong chi gu. Chim lu ta, chim zi la dian gyu ta gyong che di, mi zi la chu zi ta, chi zi zi jie ki lang zi xi song, le ge chi dan la tong nang che ni, le ge nyam shu cha bu che di, si ju se zi ya bu che ni, Debyo nang mein ta, nyo zi kui ki maang cho, nyur gyo min na jie la, semsu dong shu che ro dong wa ta, kui sib si ju tuan gyo yabu che ka ra, lu ji sim ji ki jen ju le tuan yabu zhu gu. Chang zhu chi zha che gyu ta gyong chi ba ta, kong o nyam gui che gyu ta gyong che ne, che chen yong zha le tuan yabu zhu di, tu do tu, ji zo ki tu gur chi bi ne tuan la lian di ba ta, zhong kui ke ju dian bi ji zo rinu lam lu ki jik du dup ju la dian ne, tuan jen zhu bi li zha chi zha shuk jian ta, zhong hua mi ri tuan zhi do zi ji ri che ne, Nian zi ru yip chi bi mi sim gui wei zai ji zhi zha shu qian. Piyo gi mi ma zi zi ni zi ba ta, cai su kong du guo ru bi sam chi la da ra chi bi la lian ngui zhi zha shu qian jie qian ni. Zhi zha li ge ren gui wang zi ra deng zi yang da qi gui. Jie xie gun chui ta, zi lang nyam ju qi ju ta yong qian ni, lu yin gi sam lu to ru di, kiao rum ta, cai wu yi tuan gong la da jie qi shu qi ru dang to, cai ri tan tuan bi guang ni nian ga ra jie bo qi di. Sa zhe zhe la chu zhe ta, nian ge zhe la chu zhe, nio zhe zhe la chu zhe ta, qi zhen zhe jie yuwa qian ni, mang zu du zhe sa zhe yin qin, nian ge ra li pi zhe qie di, ni li pi bi guang ni, nguan de dong wa ta, yu nam jian ki, nguan de nang zhong qi ba. Nio guo zhong da ra qi ba jie qian ni, nian zhe ru yip qi bi zhong da jie ru dong wa ta, chu zhe to ru dong gu, yang ta bi si duan li jie da wa ta yong qie di, ji bi dian zha la tong jian qie ni, tuan jie dian zha ki li nun la tam zin qie di, Ganda ta zun yong takju huda qi ba ta, zhi ka ga nian ga chung sa ne me ba so gu. ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི
0: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ 年纪中间的美道总美道重的也动重组了雷顿北美道直接了把他也就加不呢说不定被怕了牛娃没这钱呢了不有美道直接了不怎么他读大嘴怕立不说过所有不是结果你你马总他这里什么月了出去养电北虽然人来了他怎么重的穷我了可是特别不是美道重的也动重组重民家的意美道他大嘴怕立不起存到也不有结果听这别位我做还真搞不穷 咱们推荐了周边用学界送不是，每到中西北兄弟看起人民总主任官员三届聪明，聪明搞不起呗，起步停车别玩具，上面三百人的座位配送超速单元，今年虽然推荐人民总用完它，年年节省存到钱越节省不是，差不多就那种我学充足，推了三百七百六零四岁数，来今他们做送人民的总面，门边收据装修了图，大家跑来给出发电把它，今朝明朝写的电邮不是。
1: 觉得从汽车部有来电把车来接，大家推荐几个不同的人，心里面写不出把他满足了辛苦，谁就汽车借钱的，没得靠外人中央他，别的，你们这些车就是工地当的，中华美丽集团筹备都是电子签约结算不是，虽然也经过了经济及算上军政策，那就他的总给只有钱呗，总给几对少年的学习锻炼所具体，大家推荐了，经过中南推这边日子工程车不是。
0: 根据从年度总的来人到我他，年总看了三年，他就推荐当时。
1: 阿东的几个个几个，他人到处去提前走了一年，到处去好了的，那么大，各地签个。
0: 我的手机给的总，我阿家小区你过了一年通监图，更需可不是送去他怎么了？来今忙做你去他怎么过了月经？三年三到头，每做三个星期七八天，过着他人的作息些。 每日看工作年度总的推荐各种企业的，中华税局人力来用热他，忙碎强的，平均写到七九十度当托，每日看外人中央他，别的，你们这些钱就着，工地当有结算不是？
2: 现在你说你，大家推荐你把他，啥都要敲看啥了，推荐你们那退不月了，再去充值，我说给人玩呀，对不月不是？
3: 他在国际存款看了，大区推进今年能退不月金，大区排列证明拿错他，新多岁吧，肯定新着团在所，从所日忙不月不日，每日开个出米水，大区推进各种机构靠边，我所女性月不日，把一国际存款写给工资，催着龙去，第龙我所车不所去车，那龙去推送不来家去捐个呢，你说怕怕月，俺去大区排列他，新着岁吧。
2: 中农老大说，当年车不少钱月结算不是，那些村民周云波也，我说忙不多了，虽不月不满些，空样看不多结算不是。那去排列摊，人口，金句老钱说，再句我不乘客就不月别，那去推进人客，再句创造损失，热不多结算不是。那些托啥亏去，人口摊，金句老钱，城镇，国际存款去西村，石通街，开放俺们明年，再句规避七个月别。 中美村提了提顿去科室邻居院了，新找不他永不冒为忙错的 孔体位马尾四九四九龙卷七个月不日，那么近期在距云南贵州滩人孔级别推进人我所鸟去马不月不日，还在崇明石科一孔级别马赛四兄弟可是变多级送不日，还在托萨尔区边角皮格局长春区金库瓦王超一推进的库格地腾进前列四兄弟可是他满篇四句具体。亏空给自己穿着孙秀塔从不从一起心陪我切不马赛忙错了偏不我也拖不他便就怕女颠不拖不切别打去推进去穿着出去推土进预计送不是能明年总切别随军推进地将用给三年卡去穿着牛从泥塔去那么上不是我也不是现在穿起去心所穿着他估计从看图从所当你月别忙错能明年总他穿不拖车切别归国港语从不学方方去你现在第四年前忙不多接送不是习次重点去国际创康西去进大聂人国以主农坛我在新多所车所当一切月接送不是出去推别重点坛重点年重新坛主规牌却康事随军推进去年南推不去我的社区咱的总统国际创康卡去推进的从所卡一年只需不切一不谈从这单动别与南京去国际习习的情绪不是能就从其实所总图人工区别打去爬里牛天忙不远了咱不谈传播所内地人去天天行所讲听课就不远不是三年地给起来给特动连内电送其情绪别咱这确定期间了推进去参与起不是包括从其实从这总图明显去出发点别打去爬里了上面搞不起个月不谈从这德国托他们前别切断立皮的切点忙错一三节点加了给林七星月不是包括从给创业总创立德国托他们局的局长点赞准备按最推进去创立点加了切断德国习习的切不谈从别跟去年这切点忙错做推进改动机构跟送切月接送不是我的社会咱的总体创办丁国兵去推进人从所拿错当你彻底切月了三节不切了样给林切月接送不是
3: 其实你说你你打就推荐你把他杀掉超康杀了推荐你娘那推不远了再去重拾我所给人玩呀点不有谁
2: 对你你为主康起过的穷穷天南却不谈对主康起见大堂堂呀列了车过错不谈空气打去推荐敲别餐地主不错推荐起你把车这些情绪不是他在主康起个见大堂堂起俺最主康的用钱主不忙起哇客江图用钱写大银别提林新这谈撒家头痛切过所车地前年念头推进改动其自预计送不是就咱们写了车地参谋切什么谈追不错立即空气参谋推进的民粹机持续吹过对不谈民粹地谈国内江面也肯定大不是撒贵别看咱去民粹扛吃不饮食吃饭山东的渔国娃于倩去瞧完咱们用耳秀及吃不饮食谈厦门去渔国娃于玉华也绿的生计原文设计吃不饮食送不是某些民粹民哲如替先于了推进冬天给闽南给省了出所所给南娃是几年银四川的渔国娃于红去我你抗中沙托用听谈不赢了先于了推进冬天讲谈不赢的确苦有哈家也不多了写不出了样写鬼民度听给推进这不用别面对书写送不是公司推了列不谈对特别南洋出去推土请给不谈主康的金大吉主不错擦索不错的压阔车地切又不是公司车地切擦几三贵不样主不错的念头心塞了热骨粗松压阔三小苍面与国去通对谈破于去空随国另外谈金大堂堂起讲吉他展年追尾国的穷穷提囊高位贵这天又不是山东去与国玩于庆去南西安做哈萨的建议日哈斯尼哈将几度点别那些日度接送不是主康起聪清抗跌速天鹅地永远为追不出这八日家日不谈推进度主康地日配别迷藏吗国的穷穷提囊念头错爱给牛语主康个简大堂堂起主康祖年罗九处轻松天人苍面怕弱粗弱几个月塔伦阳哈将出不堵念国连南切过天之喜别推你先于头月别迷囊了人你给破月头列不得不那娃喜勇气引喜送不是公司采集场面打去排列三十年终的推提班图浪不是
4: 中秋快乐
5: 中秋快乐
6: 中秋快乐扎西德
0: 日人几个呢在吉林组织习主席冲动你现况他在的错不疼 Chile Kewang ki lingui ki gengam sungyo ta, gengam nama rengxin dexip celen, Chile Tan Tuenbe todam chiba sogi nangdun xigne, beri nangdi lingui sungyo lege xibze chidab ngarowe tuizan suyo shi. Rizhin ki gam nangze jilin gengam sungyo dinegi zhuren, Liu Sui Feng ki, lechin lingui ki gengam lar suyo chechi ta, Tuengong todam chunzin, namcha lakdara, Tuengong sungyo chegyu che la, wangcha denba ta, nele pigba, Chile Tan Tuenba jegi chengxi degyuro kodun che ne, Rizhina Zhejilin ki gengam sungyong chebe censhi mengshi dendu donju yinxie somshi. Chile kebe chokwa tadong, Rizhin gigam na Zhejilin tu dashib cenlin chebar pimne. Zixin tan kalung so gengam nezu jela sikshin nao ma se, gengam sungyong tan tutam chida zubji nao shi. Sanxin xingje nakle Chile kang nashin sungyong tan ximju dine ki zhuren Liao Zhengping ki. Tini, zemlin tog rengju nashin zira ima ta, chanyum lo zay lo sumdo ne shidong par simbi yue la, ya yu mung chi chung ni ta, donggan chi nishu simbi yue bie. Songyong che gyo ro, shungnyo ya yu ni kegan shindu chenpa yin xie som shi. Ndi lue chun, ran yu zhong gengam kuru yu dashib cilin dine ki, ririn gigam nang zay jilin la, yun dian jian ki dashib cilin che di, gengam gi gyundo tuto du deng zin ta, kui gong gi gengam tongyong ta, gengwe nama rengxin songyong toba che yu shi. Pyo ran yu zhong gengam kuru yu dashib cilin dine, yishib kang ki zhuren shuan ba, yuan yu po yi. Chu gengam ta, chu kuru yu, lunggam chimyo kuru yu, Sajyu kuryu jie la, dajib cenlin chebe duanzhan le. Rizhin gigam na zi jilin ki kuryu bu ce, gyundu le su qin yue jie som shi.
2: Jilu nye dong zi chu lu, zhong kui sun nan bie lo li tui qin ki, chong si ki lu xie jen dur qin mu, nu gyu jen kui ki jen dur, ni xie kong, chong qin qin jang tu ju ji wu ta, tui mi ru ka ni xu war, jen dur chu bu qie bu gyu. Gya ci zong, ngu rup chong de ki, xin zhok bie tui mi ru ka, xin su tui ni, gya yung gi ji, ta dur nang cui bu ji. Gya ci zong, ngu rup chong de, La gang chong tsui chungmi jab san ki, dan ki si ju sang biyo ge ching wo, ngan tsui le zuyin chu gyur ta, xing lo lo le chung yu, ngan tsui lu yang ta zho ni, qir shu tu yu su pe bu ta, lu chu da du le bi, zhe si mun dun shu gyu yin si sung bu shi. Ka di to gi, chup dun bu jup dun cang ma, ngu rup chong de ki, xing zho bu yin bu ta, kong tsu pe yu ni ka tre di, gen yung gi jen dur na shu tin tang bu yin. Jen shu lu xie, wong gor nian yang xie bu li, pe yu ki pu gyur ta, hur gi ya zuyin ki nam bu sar ba, Sa tui mang sui, mang cho ki ki nang jie, kang li ngun bar qie yu. Gya ci zong ngu ru chong de, la gang chong cu ru jia du tu ka juan ngu bie le tun ru ka ki shu ji tang bu, wang ting ki. La gang chong cu dar ge tun li kong pi chung wu ta, cho du kur yu li ju chung wu su, wu ju ga ju ki zhum jie ti ta, lu yang ki lam ni, kang li ngun bar qie yu. Ti yi si ki ta tu na, ngan cu nu shu kang yu tun li, pe ki chong si mang cho ki ki nang ta, sim dun kang li ngun bar qie yu yin si sung bu shi. Jindur qi ri, loko chong kiri ki kukab tam zin qie di. Jindur qi yu tu, kenden xin suo jin cong qie bata. Jindur la tuku qi gen la dini, tuane kong pi dung gyur qi dun qie di. Xin le ta, rin le, yu gor jie nyam zhe kong pi yung gyur gui di dang yu. Chong qing qian jang ki xin suo cong kien, xu xin ki, pen zhong gya ca zong ki xin suo cang mar, mi li ki kia qi si mu du la, bui ge yang tak bu du jie sung bu ri. Gya ca zong xin le chong si ju ki dang zui shu ji, ju zhang xuan ba, ci lin sam zhu ki, le qing an cui. Chong sikki lu xie tan, xiab zhu zhen dur so, rin ne gi xi dian ti li le dian ne, mu tu gya ci kian dian xing so kip dian dong tan. Xing le tan rin ne, yu gor jie nyam zhi ding sep qi ba. Xing so cong lam gya ci dong wo jie qie ne, gya ci kian dian cha da du gu yin xi sung bu ri. Zhen dur ki gui zhi xi sung, jin da ju bie ci ju ni, gya ci zong ki tui mi ru ka. Rang zhong ki zhen xiu ru ka ji gu ti yin bie ngui ne, ning xia yin chuan tu, jie le nye dong zi chu lu. Zhong kui sun nan bie lo li tui qin ki, chong si ki lu xie zhen dur qin mu, ge yung gi ji ta du nang shu gyu yin bishi. Nye dong zi chu lu zi gen xio pong bie shu nu lan qiu bo lu bie li zhen dur, qi cing shunga nying ki nga zhu, la sar guo su bishi. Zhong yung gi ru ka jiao sun ki shu nu lu zi ba, dun ju tuan ge, cao chung sum le yin ne, zhen dur qie gyu yin bishi. Zhen dur ki shu zhe zha bu tan du ne, lu zi bu cui, zhen re to, nu shu yu gu, zhong zhe zui lin qie bishi. Zhen xiu ba din zin tup do gi, Zhen du tin zhe nan shu tin tang bu yin, ngan zha do zang gi gu du, yin ne zhum zhe ya bu tu gu yi qi yu ji xie bu shi. Zhen xiu ba cui chim din zin ki, tui zi kong mar an tang bu tom ni, pyo gi cip qie ni, bi jing tu lan qiu bu lu zhen du le shu bu yin. Ta ting lar yang an tang bu ling gu sim shu qin bu yu ji xie bu shi. Ta ting tui yun yi gi zhen du nan cu chung ki gyun kuo zhen du ta, qir pyo zhen du nyam tu bi gu yin bu shi. Zhong dar zhen du yi ni yang zha, zhen du rung yi ni yang rung, lan qiu bo lu chu gu cor jin bu ni, ge pa mu kuan de mi, xiu nu lan qiu bo lu lu zi gun qie mie bar kip de dang wu tan du ni, 추구 망부 젠제토 교토바 중앙마세 중재강 미면바 토기부시 장경전 란초 볼류 튼초기 총치 쉔바 츠린 최자기 타팅안츠 장경기 슈누서 란초 볼류 비리 레디 되티 슈누 럽쇼르키 초아 표숨 소수당타 폐기 슈누 란초 볼류 차샤 피게 용치 신데모 소경 체유 지송부시
3: 샴라 산조도 뒤카시로나
2: 年冬子处理滚退配图于国企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 ཁྱི
4: ཁྱི དེབ་ཚུ དེན་ཅི་ཐ་ སིང་ཅེ་དུ་ཅི་ ཉར་ཅོ་ཆེ་ཡུལ་སི་ཅེ་ཆེ་བ་མ་སེ རིམ་བེ་སི་ ངོན་ཆབ་ཆང་ཡ་ཐ་ ཐོམ་ཅི་གེན་ནེ་ཉར་ཅོ་ གེན་ཅིན་ལང་ཆ་དེ་སིན་ ཐན་ཅེ་ཁོང་དི་སོ་གི་གཟེལ་ཧུ་སི་ཅེ་ལ་གུར་སི་ཅེ་དེ ཟུ་ཡུ་ཁེ་ཐེན་ནེ་ཕེ་གེ་ཇུ་གུར་ཐུན་གིན་ཅ་ཡུབ་སི་ ཉི་ཐུ་རི་ཝ་ཅི་ཟོང་ཁེ་ཆོང་སི་གི་གང་ཅི་པོ་ལུ་ཟ་ཆོ་ཅིན་དུར་ཆེ་སིན་ཅིན་དུར་ཐོ་ཀུ་ཇོ་ཡི་ཆོང་ཆུ་རིམ་དེ་ཅིན་དུར་ཁེ་ཉམ་ཉུ་མིག་པི་རྩིན་ནེ་ས་ཐུ་ཤིང་ཇོ་ཐེན་ཅེ་ཅིན་ཆོང་ཁུ་ཟུ་དེ
2: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ 八岁总体年度自处率六岁新店民的所用级别贴给七句门卫准备再过错不谈全价格若干门卫体你给给去看给他年度这天这天你给那么谈给了个月月月六千那么配穷给六千穷给那么说那么出给给去求出了偏不特别不是再过一套给了松就咱们去人归一套先地国去松就咱们给不是什么连接听的平均生育年代年度学习
0: 那么连接呢体会忙碌为生育前端呢出这真的去APP使用它
2: 三公节约
0: 三公节约

0: Lo devshi. Mu rang zhe ge la lam san li shi. Dos gu shi.
1: Na lo de bu du.
0: Bola.
2: Xip xip ben la.
0: Shu da.
2: Xip xip ben la. Ji ran ge nga chang xia na ro. Nie bu le mi chi ye bje se so. Mi chuan ne chim gan ge ne zhe ri le ya ka ri ye na. Soglen jie ya di gun dang tu bo xi ji. Chim gan ge soglen jie mo ju ya ka ri na. Wo ne kun zu lang ma ro ye nie bu lian bu zhi be.
0: Chim gan ge gan zu ne mi se da. Ne zhe dang ta jie di. 你是婆你琢磨出大家要么事第一呢许多前面能意思的干足一米了倒是
2: 我能这么干给你许多出老爷卡是这样你不满你卡要长这就是许多看看许多情况是呗

0: Tintin chang la.
1: Nga tiyo nga kya madam che. Lopcho mong si si.
0: Les.
1: Wei.
0: Shumida. Les. Nye sui bai che zi ro si da.
2: Xiao qin, ka la sa la xio.
0: Yo si ka la sa la xio. Amla, jirang ge zu se yung si la. Enji la ge sung sung a. Jirang xie la ma xio gong la. Changa chun zi nang gu shi. Xie la xio zhe du, changa to xio shi. Xie za, me chi gu ge. Nye ma xio ya dine chui gu mi du. Bai dang bing chun na. Di xio ya dup di bu shi. Xie la xio du sang ba. Xie la nim do xio bing na. Jirang ge changa chun zi tu shi.
2: Nyo zhi ca da qiu xia.
0: Nyo zhi yo ma shi. Kideshi ne yinji qiu urda.
2: Chongki nangyi misi nye di, dinja nyo zhi cabu shidu. Nima nye sugu nang da me. Yinji nga da jia qi ga dan jie. Da jia qi abda nyo zhi mangu dinja tui xia. Na zi di mien na pi gudu. Mien mangu dinja sa gugi. Mien sum ji ji tu uri.
0: Amla, tanda kirangu nyo shidi. Jingi sugu rikji mien ba. Ri man gui nye tu. De jingi sugu chukdu nye sigi. Tanda mien ge chunzi tugu yoshi. Kaisi kirangu sui mien ma shui bina. Mien ge chunzi mutu pshio di pe sa abda.
2: Nga xie namo gui da, nye se cho.
0: Nye tshue da. Wei, pu, babay sui bai nye cho shi tue da. Ya, nye shu gu rang ge yin da.
2: Ke yong ma ri, ba la lung gyo tu so shi.
0: Ya, so shi.
3: Pop chance, kimbo fi cho.
0: Kar xie ba.
3: Pop chance, kimbo fi cho.
0: Yong a, chen de kimbo ki cho a. Pop di hu ji song ga de yue bin, guo men de da gu su ni shi, ki shi da.
2: Xiao qin. Rang ge pu le di zhe le jie ka qi ga.
0: Kinang ge zhe ma shong e. Pu huo ji xia za. Nam sang a yin bu zhe yao sa. Ding ga xi me ji bu xie bu shuo. Nga na lu jie ge ru gu di zhe zhuo shi. Nga neng me ji mi du la. Su su ba ba le ji mi du.
2: Tan de bu wu zhe ba. Ge ji yao jie ma xie bu qie. Pu qin bu di zhe qia ne. Rang ni me du mang lu de yu yu.
0: Ma shi.
2: Rang su su sam li yao jie dong. Du bu suo ge ba. Xiao qin. Xiao qin.
3: Kam san, kina zu fujian li pei ba ge shu yin.
0: Kam san.
3: Di ne pei da?
0: Les.
3: Kina zu guo dian bei qie zhen xi jie.
1: 俺在上海社会一国内，往往如是年初的女婿。爹妈是，爹妈是，姑达姑达，弟弟下，我们的十七三年认识呗。
3: 上海总为谁创造了些？

0: ginje yige ba shi bamsa len ja chi de ju len ge che le huan yu zi zu ji le mi de yu ge sa bu yu za yang ya pe chu ni hu ba shi wo ji ge le bu ya ni guo er da
1: ye ne zi di xi ju me zao la xu bi xi ju me zao la ge bang sa fu xian ye dou ba zhuo na wo zi ta da de su da zi ji ne bu qian yu zuo bu tian ya duo shi gu ni shi le
0: ya me du xi ni lam sa len ja chi sa den yu dou ba shu de xie xie le huan yu zi ba xi wo na ru wo me guo zu jin wei
2: 老婆是谁的了？有啊，答应的。你要拿啥连招去？他来忙六个月。嘿，快点，弄哪去？爸爸来偷袭没多，让开活动啊！你们一直搞不是？忙学嘞，你们总得老用我。你让老婆给他们说，我得给些，说这么个话啊。莫好。阿姐，莫这个把我搞的。就下来注意。
0: 不做菜了。

0: ngay rogus da chetung ma shi. Zhba chola, ngay kina zui jun dali yixi yu.
1: Yu yu yu yu, tabzang na rogu chi shu.
0: Asi ngay sem to si.
1: Senlip zibri gui du, kye chi shu di me sa lu ri. Tu zui kese ring yu ne, di zige xin bu yu ri. Nye ma rang ba la ge, nye sui me cede nye shu nang ri.
2: Ba la xia jie, ngay ka bu shi. Nye tin ye leng, chin chu ga, sen chu dakba kira na al khala shi bu sa ga chu du, dakba di sui nang ri. Senlip zibri gui gyo. Di di nye tsua da lop chung ki gui shu, zho na qe shi di hi.
1: Tanda jigu mar da, poma tep to di, juan bu cha yori. Chen rang tanda tsua gui shu da zho na kari yi me, ma jig shu da, yong duwe.
2: Mi nye si me di hi.
1: Le ge zho na cha, ya gu si ra ri.
2: Acha la, kira kusu ya ke gal, tuk sim drop si rang duwa.
3: Nga nang dami du, kira kusu ki de du, chak si top duwe.
2: Oze, tsumri to zi che hi, yinye tanda me se hi.
3: Sui me chu uri, tanda tu la kusu ke chi bri.
2: Dida yin go chu.
1: Wei, yung gu yu. Ozi, ju rang fang la.
4: Yin liu la.
1: Kira pe pe. Si, zi la nam che khar nang ga.
4: Ke deng ma shi.
1: Nye kiw.
4: Azala chudwe.
1: Burdu.
4: Yes. Azala. Azala.
1: Chudamala.
4: Oh.
5: Yes. Nya problem ga chi.
4: Yes. Azala, chungwa zhe dile.
5: Ya chi ya. Ran de da.
4: Yes.
5: De da, da qin ran chwa de zhe yu ne nga da ga yong jie.
4: Zi, ti zhe ge ba.
5: Kuo a jia liu la ri.
4: Ye
2: du niu hi.
4: Ha. Ji ge jing la pei song wei.
2: Yes. Ta zan na le kha la su hi. Ye qi le sa ha zhuo si le bi de, na le chu ki cha si hi. Xiao shu ge zhuo bu qie de xia.
4: Sing gala xue ne yao yao xie.
3: Na le xe ne yao wo chung, zang e gan le xin bu qie. Ya, gu xu xu da.
4: Yes, to jian na.
2: Ma qia bu qie a.
5: Nang da mo ge.
0: Zhe la, ti ti ngan na ni yao ji qu ge la.
1: Rang ge tong xi di, nga da cai yin se.
0: Ding ye le pa qi ju da, de xia jia zhu ge.
5: Class 17.
0: 你的东西可是这样子。 你去让修, 你这样啊, 是他整个月的。 哟, 可把谁月?
1: 等下, 举起卡的这些月。
2: 举起您吧, 你的东西是谁? 俺最坦荡, 这是不是皮?
1: 王顺给, 彭彭城就淹死前呗, 举起的呗。
2: 你给他给钱不是呗?
1: 你也没钱不要了呗。
2: 钱能俺给给能给?
1: 钱我穷。 Rangarsamenyeshigi Rangshibju Pengriwa, Riba Kyushi Nobu Yosan Chiyadi Kirangtsu Lengenri Nyezigu Tashidu Chigida Yinenga Ginrib Chigungwene Chengui Chiyadji Kyushi Di Lungbu Shindaga Tachiyadza Kyubji Chimburi Yagu Mochungbi Yina Mimangbu Du Lamda Zhewa Yorri Dina L Rangai Tsu Yorri Chiyadza Yinji Sopso Chila
2: Nga Ding Tsu Yi 都这那么火 欧金兰,跟着雪姨
1: 雪的
2: 刘海勇给腾大姨 以年,你十九本给明托年,吃一门的 大家谢皮 跟着前年,听为其他给重义前年有时 其他给刘海勇给西瓜吐给点点有时 年三八,开始其他三年 俺做片道预备，车真大， 空的都是你的三车。
1: 卡车这样有呢，车厢气息， 你也先不得也，长下写去。
2: 是的，天天写不冷。
1: 你也看嘛，你不行呗， 俺刘海用了古不语， 没得，洗个也不大， 两个胡子这么轻薄， 切过呗，没那些的。 一年年阔， 顶这个年了，切了个的三马去。 年阔，罗马国所用钱不大， 我这个扩散不一起， 除了当不是。
2: 人都让给女不让着，三路口头呢，老怕不急。英国球，来接不起，所以就去把脸拉破把有些，拉瓜都可能行。军大预备，这不说来接不停车，欧金拉。刘海勇，印度重庆的，看嘛这黄给大娃进来了。看他打，这娃媳妇媳妇着。
1: 媳妇本，赵军是年底，俺姐姐提示的喂。
2: 我念俺最十九本找来个，俺提送给，一年空间，一把土给他了。第十九看给大姐嘛是，他还是给我请教伊，可最嘛提着送给。空间俺那尼个就话。